esokango na ya ebian ndi na wa namba nde njamu na kwa na esoka pe ya bian mudi mwese tona bonda yuno bube. Bonda etilanga mbube nyolanje na beno o wazontane olango ye miyamu ye kwa di yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka kemiso mongo osu besoka na besoka tumutu tumo ukate besoka na besoka mongele mongo na mamu mabendi Songe na disu Umbate bane Songe na disu Senga peso yin sunandombi